0: Du lytter til Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Han står selv bag tekst og musik, Søren Torpegaard, på den her nye sang fra ham, Festen stopper aldrig. Ugens hit tip i P4 Play i denne her uge, så den får vi selvfølgelig igen i morgen lige her i din P4 Radio. Vi er på vej mod regionale nyheder, men musik er der altså også lige tættere frem til dem. Vi skal have musik fra Dermot Kennedy, The Weight of the Woods, hedder hans nye album. Vi skal have den her, der hedder Turnstile.